0: Extra får du efter ekonyheterna. De kommer här, klockan slår 2.
1: I Storbritannien dras snaran åt kring premiärminister Keir Starmer. Idag uppger flera brittiska medier att Starmer kommer att avgå inom de närmaste dagarna. Här är vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Ja, men vi vet att Keir Starmer i detta nu överväger sin framtid, men vad han kommer fram till, det vet vi inte. Så här sa en av hans närmaste näringslivsministern Peter Kyle till BBC tidigare idag.
3: He is taking the time as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
2: Keir Starmer tänker över sin situation just nu, hur den har förändrats de senaste dagarna och veckorna. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, som alltså är en lojal medarbetare till Starmer. Och det här är en tydlig hint om att Starmer förstår att stödet för honom eroderar snabbt nu. Och bakgrunden till det här är att hans främsta utmanare Andy Burnham nu har valts in i parlamentet och han svärs in imorgon. Och då är han i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten. Ifall nu inte Keir Starmer själv skulle välja att avgå först.
1: Nina Benner, London-korrespondent. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 4 personer dödats och bränsleförsörjningen har stoppats, uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim i vad som påstås vara en av de största attackerna mot halvön på flera månader. Ukraina uppger att man riktar in sig på militära och energianläggningar. Och som ett resultat har nu bensinförsäljningen på Krims bensinstationer avbrutits. Det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon. 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Israels försvarsminister Israel Katz säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hot den möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. För Iran står konflikten mellan Israel och Hezbollah i Libanon högt på dagordningen. I Spanien har 3 pojkar mist livet när de badade vid en strand nära Tarragona i nordöstra Spanien. En grupp på 6 pojkar hoppade i från klippor trots

0: sorg efter de tre dödsfallen. Gå gärna in på vår app Sveriges Radio. Där finns till exempel vår internationella korrespondent Daniel Allings rapportering från samtalen mellan Iran och USA som tycks vara på gång nu. Det var Ekots nyheter med Marianne Haslov i studion.
1: Tack för det, Marianne. Och i samma hus men i en helt annan studio sitter Titti Schultz. Allt fler unga människor i åldrarna 18-24 väljer att bli blodgivare. Det här är ett trendbrott, men ser det likadant ut i hela landet. Och livet i husbil lockar fler än någonsin. Friheten och valmöjligheterna verkar vara stor del i det man vill ha. Men det finns oskrivna regler som nyblivna husbilsälskare inte riktigt har koll på. Och så ska jag prata med Kian som var 13 när han vann SM. Nu är han 14 och spelar junior-VM. I boll. Ska se om jag kan få några tips till och med. Här är Camila Cabello, Havana.

0: Allt fler unga stockholmare blir blodgivare, det visar ny statistik från Blodcentralen. Det här är ett trendbrott, den här gruppen brukar vara svår att nå. Det här ska jag prata med Ingrid Engström om, som är undersköterska och kommunikatör på Region Stockholm. Hallå där, Ingrid.
1: Ja men hej Titti.
0: Vi har ju pratat förr och du var faktiskt

0: Du Ingrid, alltså allt fler unga stockholmare har blivit blodgivare, men kan man se samma glädjande statistik i resten av landet?
1: Alltså det kan man tyvärr inte. Det är liksom lite skillnad på regionerna. Det finns regioner som till och med liksom är snäppet bättre än vad vi här i Stockholm är. Men sen är den stora massan, typ 15 av 21 regioner, är inte riktigt på samma topp. Vi hoppas väl liksom att flera kan bli blodgivare och vill bli blodgivare först och främst. Det är väl det som det handlar om man har tid eller vet om varför ska man ge blod.
0: Ja, men berätta då, varför ska man ge blod?
1: Ja, men det har ju med att vi behöver ju blod till sjukvården. Och den största delen är faktiskt till cancervård och kroniska sjukdomar. Så att det är ju liksom, till vår sjukvård behöver vi fler blodgivare. Och dessutom då förhöja liksom beredskapen och läget runt om i Sverige så att vi har fler som kan hjälpa till om det skulle behövas lite extra dessutom.
0: Men den här gruppen som vi pratar om nu, de unga, den är mellan 18 och 24, för man ska vara 18. Den är svår att nå. Varför det?
1: Ja, jag tror inte riktigt vi har kommit på varför, men den gruppen är, jag vet inte om det har med att utbildning, man når inte ut till skolorna i tid. Vi försöker

0: Givarkår generellt sett börjar bli lite till åren komna. Så därför behöver vi ju dessutom fylla på. Så det är liksom, man tar ju över efter sina föräldrar och då får man liksom, då behöver, det behövs inom det här att man tar över. Mm. För det är väldigt många äldre, speciellt män som då en gång i tiden låg i lumpen och ena med det tredje, då blev man blodgivare på den tiden. Det är inte riktigt lika vanligt numera. Men nu börjar även försvaret få in flera yngre att man ska göra militärtjänst och då är det ett sätt. Blodbussarna åker även till de områdena så att då finns det möjlighet att bli blodgivare.
1: Mm. Ja, och alltså, det är något speciellt det där. Det, för jag fick frågan någon gång varför jag tycker att det är viktigt att ge blod. Det är ju det uppenbara, det är ett väldigt lätt sätt att hjälpa. Men sen är det ju bland det mest egoistiska man kan göra. För det är en otroligt skön känsla när man har gjort det. Det är ju verkligen bara, här kommer jag och jag kan ha räddat liv, tralala. Så jag är otroligt kaxig dagarna efter att jag har gett blod faktiskt.
0: Ja, och då har du säkert fått ett sms också som säger tack för det.
1: Mm. Och det är ju jätteläckert att ditt blod har kommit till användning. Det är faktiskt väldigt tillfredsställande.
0: Ja, men så är det ju. Och vi försöker ju som sagt, det är ju ett sätt att få folk att dela sen på sina sociala medier att jag har verkligen gjort något jättebra för någon annan människa som verkligen är i stort behov av just ditt blod. Mm. Så det är ju fint att kunna dela med sig det sen på sociala medier. Och det är ju också ett sätt att sprida budskapet vidare. Att man behöver flera. Och att man tar med sig kompisar. Går jag så kan man ta med sig några flera kompisar.
1: Ja, det här kan man göra som ett

0: besök till en blodcentral runt om i Sverige innan man går på sin semester.
1: Just det. Och vad du menar där med resor, det beror på, det kan påverka vilket land man har varit i. Det kan ju också påverka om man är nyopererad eller sådär. Då brukar man få vänta en lite längre stund innan man får ge blod igen. Men du, säg då att det sitter folk runt om i landet och tänker att det där verkar ju inte så svårt. Det kanske till och med kan vara riktigt trevligt, för det är verkligen min känsla. Det är alltid bra stämning när man kommer. Hur går det till? Vad är det som gäller för att jag ska kunna bli blodgivare?
0: Jo, men någonstans fyllde 18, precis som du sa. Mm. Mellan 18 och 65 ha en legitimation som är giltig. Det är väl egentligen första steget. Sen att gå in på vår hemsida geblod.nu. Där finns jättemycket information och där väljer man ju sin region där jag just befinner mig. Och där finns det öppettider, det finns liksom var du ska vända dig, var bussarna åker någonstans. Så där finns det väldigt mycket, och det finns flikar som heter bli blodgivare. Tryck på den fliken så får ni mer information och läsa lite grann om vem som kan bli blodgivare. Och just nu, den här sommaren är jättespeciell. Vi kommer faktiskt åka med vår lilla blodbuss från Region Stockholm till Almedalen och kommer finnas vid Almedalen i 3 dagar. Och det är ett sätt också att uppmärksamma blodgivning och att bli blodgivare.
1: Men då, om jag får syn på er på macken någonstans, ska jag knacka på då och fråga, får man passa på?
0: Ja, absolut.
1: Okej. Och det handlar inte bara om mig, utan jag tänkte alla. Ja, men härligt.
0: Ja, det är jättehärligt. Så att det är väl en trevlig besök i Almedalen, nere i hamnen. Där finns Stockholms blodcentral med lilla bussen.
1: Och oavsett var i landet man befinner sig och hör det här, så geblod.nu, så är det.
0: Absolut, geblod.nu.
1: Ingrid Engström, undersköterska och kommunikatör på Region Stockholm. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Och nu hoppas jag verkligen att ingen försöker sätta dit mig för otillbörligt gynnande när det gäller vikten av att ge blod, eftersom jag var orimligt pepp på det här ämnet. Det finns ju mycket gott man kan göra för andra människor, så hugg på det! Bruno Mars nu. I just might.

0: reglerna kanske. Nille och Micke Trevik, ni rutinerade husbilare som är verbet, gissar jag. Välkomna.
1: Ja, tack
2: tack
1: så, mycket.
2: Så mycket.
0: Hur många mil? Ja, hur många mil har det blivit i husbil?
1: Oj, det var en bra fråga.
2: Ja, jag har åkt i 13 år.
1: Ja, vi är säkert. Vi åker 1000 mil om året ungefär.
2: Ja.
0: Troligt. Vad läckert. Vad ni måste ha sett mycket. Vad är det ni har fastnat för när det gäller den här sortens semester?
2: Nej, men det är väl framförallt att man har en liten semester varje helg istället för att ha en lång på sommaren. Ja, det har vi ju i sig också. Men att man liksom kommer iväg varje helg och det blir ett avbrott i vardagen. Och sen är det ju framförallt friheten att man kan varje helg bestämma var man ska åka. Om man vill stå vid en sjö eller om man vill åka in till stan eller om man vill in i skogen och vara helt själva.
0: Men jag tänker så här, många, så här, vad är skillnaden mot husvagn? Vad skulle ni säga? Vad är det som gör att det här blir grejen för er?
1: Ja, det är väl, det är ju rätt snarlikt naturligtvis. Husvagn, det är väl kanske lite mer meck och lite mer bökigt att dra runt på. Mm. Det är lite smidigare, men husbil, du kör fram och drar handbromsen och sen så är du framme.
0: Sen var det klart.
1: Sen var det klart.
0: Mm. Man behöver inte backa med något som går i lite olika riktningar om man har otur. Så ja, låter det i alla fall i team husbil. Vi får prata husvagnar en annan dag. Men om man nu sitter där och så har man kanske hyrt en husbil eller till och med investerat i en husbil och så ska man dra ut på sin första semesterresa i den där husbilen. Vad skulle ni säga är det absolut viktigaste nu att tänka på?
1: Alltså, ta det lugnt. Stressa inte. Det är ju ett ganska stort fordon du sitter i och åker runt i, så planera, kör försiktigt och när du kommer fram till en camping eller en ställplats som du ska parkera på, så var inte rädd att gå ut och titta runt omkring bilen innan du börjar backa och innan du chansar att köra, för det kan skada mycket och spara många pengar.
0: Mm. Och sen finns det ju frikamping. Vad är det som gäller där egentligen? Vad får man och vad får man inte göra?
2: Det främsta är väl att man ska visa hänsyn. Eftersom det är en parkeringsplats oftast då också, så kommer det personbilar. Och då är man inte så uppskattad om man ställer sig och liksom ställer sig på längden kanske, så det inte får plats andra. Sen samtidigt ska man ju visa, alltså man ska ju plocka i ordning efter sig, kanske inte ställa ut stolarna heller framför bilen, utan gå iväg en bit och ställa dem där istället och sätta sig vid sjön kanske, så får fler plats.
0: Mm. Finns det klassiska nybörjarmisstag som ni då som är mer rutinerade ser igen och igen och igen?
1: Det är klart. Vi var i Kroatien för det nog 2 år sedan och där såg vi ett klassiskt misstag. Vi satt på våran plats och hade lite lugnt och så grannen började att starta bilen helt plötsligt. Mm-hmm. Och de hade småbarn med sig och lite sånt och de packade in alla i bilen och alla stolar och allting. Och sen hoppade de in och körde, men de tänkte inte på att markisen fortfarande stod ute när den var nedspikad. Och, så de körde väl ungefär en meter ungefär innan de märkte att den markisen kanske ska ta in också.
2: Det kanske inte var det vanligaste i sig vi brukar se. Utan det
1: är väldigt ovanligt, men det var en rolig.
2: Det var det roligaste.
0: Men hörni, det här man har talas om då, diesel i vattentanken och sådär. Händer sånt i verkligheten?
1: Det händer ju. Ja. Mm. Tack och lov har det inte hänt oss. Men det skulle kunna hända, det är ju inte så himla. Ibland så sitter ju dieseltanklocket och vattentanklocket på samma sida. Och är man lite stressad och trött så kan man ju lätt göra fel. Och det är inte så bra med diesel i vattentanken. Det kan förstöra mycket.
0: Verkligen?
1: Ja, då är det nog bara in på verkstad.
0: Och ni som ändå då har sett ganska mycket och åkt på många platser. Om ni skulle rekommendera en plats i Sverige för den som vill testa husbilslivet, som man liksom skulle kunna ha som första att sikta in sig på. Vart skulle ni skicka den personen?
2: Ja, det finns ju jättemånga ställen, men vi kan ju rekommendera där vi var i helgen nu. Vi var på Öckerö. Alla öarna egentligen utanför Göteborg är ju jättefina. Det finns massor av ställplatser. Både Björke och Fotö och Rörö och Hyppeln och åka båt däremellan. Det är ju gratis, det går ju sådana vägfärger då. Mm. Och det är ju magiskt fint på sommaren.
0: Just det. Ibland så pratar vi om det här, min sambo och jag, en husbil kanske man ändå skulle testa någon gång, men för, är det så där, ska man boka innan man kommer till en camping eller alltså, går det att sladda in, finns det några sådana små bra tips?
1: Det där är ju Det där diskuteras ju mycket om man tittar på Facebook och överallt, att man ska inte boka när man åker husbil. Du förstör det här spontana att du ska boka och planera så mycket. Och det är klart, när du åker på högsäsong nu mitt i sommaren här, när alla ska ut och åka, så

0: så skulle jag rekommendera att man bokar, helt klart. Om inte man vill köra runt länge och leta plats.
1: Ett tips är ju att i så fall man på morgonen går upp direkt och så kör man iväg till nästa ställe och äter frukost när man kommer fram. För de allra flesta åker ju runt 11 och byter plats, och då är det störst chans att det finns en plats ledigt.
2: Ja, det var ju verkligen ett rutinerat tips, måste jag säga. Ifall man vet med sig då att nu har vi missat, så nu är det på vinst och förlust. Mm. Alltså, vad siktar ni någonstans i sommar?
1: Vi ska till Kroatien.
2: Med husbilen? Det...

0: Man har verkligen fastnat. Mm. Det härliga badvattnet och fina campingar och mycket campingar är det.
1: Okej.
0: Så det skulle vi rekommendera alla att prova.
1: Vad härligt, ni kanske får oväntat mycket sällskap av svenskar i år, vem vet. Hörrni, kan ni inte skicka ett vykort till mig som jag kan sätta på min vykortsvägg här i studion? Det ska

0: Det här är P4 Extra och nästa gäst är 14 år och svensk mästare i boll. I sommar väntar junior-VM för andra gången. Så vad är hemligheten bakom framgångarna? Kian Patron från Kosta i Småland, välkommen till P4 Extra.
1: Hallå!
0: Hej! Du ska ju representera Sverige i junior-VM i boll. Spelas i Spanien i slutet av juli. För det första, att få representera sitt land, hur är det?
1: Det är bra. Det är ju en liten cool känsla liksom att få spela för sitt land.
0: Mm. Blir man extra nervös?
1: Nej, jag har kommit över den här nervositeten.
0: Det är särligt att du är så rutinerad fast du fortfarande är så ung, tycker jag. Och nu är det ju faktiskt också andra gången som du representerar Sverige i junior-VM. Den gången tog du ingen medalj, behöver vi inte stanna kvar i den tanken. Men hur ser chanserna ut den här gången?
1: Men det ser rätt bra ut faktiskt.
0: Kul. Berätta lite om...
1: Jag har stora chanser att vinna.
0: Du har stora chanser att vinna?
1: Ja.
0: Det låter ju jätteroligt. Vad är det tuffaste motståndet skulle du säga?
1: Ja, det är alltid Frankrike, Thailand. Mm-hmm. Ja, de bästa Spanien också.
0: Du visste inte att Thailand, att boll var en stor sport i Thailand?
1: Jo, det är den nog största i Frankrike och Thailand som liksom tar ettan, tvåan platsen där hela tiden.
0: Okej. Ja, man lär sig något hela tiden. Men nu har ju jag fattat också när jag läst på om dig att du är ju inte bara bra på själva spelet under matchen, utan du gillar ju att psyka dina motståndare lite grann. Vad gör du då?
1: Alltså inte psyka direkt, men att spela riktigt bra är rätt jobbigt för motståndarna. Då kan man komma lite i balans och så.
0: Ja, och det är ju det. Alla vi som hejar på dig nu när du ska vara med i VM, det enda vi vill är att du ska spela riktigt bra. Och då är det ju... Men du märker direkt att de kommer lite ur balans när du spelar ditt bästa spel, eller?
1: Ja, det är ju alltid jobbigt att möta någon som är riktigt bra.
0: Mm, såklart. Hur påverkar det dig då när det står några thailändare där och är grymma?
1: Alltså, det påverkar mig inte jättemycket. Jag tänker att jag är på min gård och lirar bo.

0: Ja, okej. Okay. Så du liksom kliver in, du har ett mindset. Att du, ja, du tänker dig att det här är bara en vanlig dag.
1: Japp.
0: Mm, smart. Går det att psyka sina motspelare? Eller är det här liksom en gentlemannasport? Att man spelar snyggt hela tiden?
1: Alltså egentligen spelar man.

0: fult.
1: Okej, okay. När man spelar fult i boll, jag har väldigt, alltså jag har spelat boll, men jag har noll talang. Det var jättetrevligt, men några kompisar har gjort några gånger. Men vilka möjligheter finns det till fusk och psykningar?
0: Jag tycker det är lite tråkigt, liksom. Jag det är fult att hålla på med sånt. Men alltså typ, om man står i ringen och ska skjuta ett skott för match, liksom.
1: Mm.
0: Man bara, jag har sett den här. Och precis när man ska skjuta så rör motståndaren sig eller kliar sig eller sätter sig ner på knäna.
1: Ja, jag förstår. Då kommer man lite grann ur balans och hjärnan registrerar någonting annat än det du vill. Men du, fusk då? Går det liksom, vad gör folk? Puttar de lillen lite eller heter den lillen på VM?
0: Ja.
1: Ja, den gör det. Ja, okay. Mm. Men kan man göra några sådana små fulingar? Då menar inte jag att du ska göra det, men ser du andra som gör det?
0: Alltså, inte fuska direkt. Inte, jag har aldrig sett det i Sverige i alla fall. Men några gånger utomlands har jag faktiskt sett det. Men det är inte direkt att man flyttar lillen eller... Men alltså, typ... Alltså, om man går ut i ringen lite för snabbt innan klotet har landat. Alltså, då är det ju ett ogiltigt kast. Mm. Men det påverkar inte jättemycket. Så det är inget att bry sig om direkt.
1: Nej, men du verkar ju grym på det här och liksom gå in i din bubbla. Och det förstår jag är en av anledningarna till att du har blivit så här bra på boll. Vad finns det mer som gör att du är så himla bra på den här sporten?
0: Alltså, jag har ju alltid spelat på vår pizzeria som är farmarka i Kosta. Och då finns det ju barn, liksom mina släktingar. Vi är rätt en stor släkt.
1: Ja.
0: Så vi barn springer runt och vi spelar boll, liksom jag och mina farbröder. Så jag är liksom van att folk rör sig hela tiden. Så jag är bara kopplad in. Liksom när jag går in i ringen och stänger jag av allting omkring. Och bara fokuserar på min kula.
1: Ja, du tänker att det är släkten som stormar omkring och ska beställa en pizza?
0: Ja.
1: Det är ändå roligt att det är din hemmabana, den vid pizzerian. Det tycker jag är kul. Vem i din stora familj och släkt är ditt största hot när ni spelar? Finns det någon som tar dig fortfarande?
0: Nej, nu har jag faktiskt inte sagt att någon tar mig. Men jag har riktigt bra farbröder som har varit väldigt duktiga.
1: Ja, okej. Men nu har de ingen chans längre.
0: Nej.
1: Nej, okej. Men du vet ju alldeles uppenbarligen vad du gör ute på en bollbana. Om du skulle ge lite tips till alla glada amatörer som kommer att spela boll i sommar och går ut i parken och sådär. Det är ju en härlig sommarsport verkligen. Vad ska man tänka på?
0: Alltså, det viktigaste är att ha kul.
1: Ja.
0: Det är det flesta, liksom. Man ska bara liksom inte fokusera så mycket. Man ska bara köra på sitt eget race, liksom.
1: Jag tycker ju alltid att jag liksom får iväg själva klotet för hårt. Jag vet inte, i vilket skede, när ska jag släppa klotet, liksom?
0: Alltså, de som är riktigt duktiga släpper ju klotet långt upp i luften. Och det kallas för plomba. Det är när man landar i närheten av grillen och den stannar där. Det kallas plomba.
1: Okej, okay, det är liksom lite som en stoppboll i andra bollsporter. Ja, jag fattar. Okej, okay, så att jag kanske ska prova den. Det är kanske det som är min metod helt enkelt. Kanske där min talang finns. Kian, när är det dags? När är VM?
0: Slutet av juli.
1: Okej, okay, vi ska hålla ögon och öron riktade mot dig. Och var i världen spelar man?
0: I Spanien.
1: Härligt. Kian Patron, bollproffs. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Och stort, stort lycka till i VM i sommar.
0: Tack.
1: Det här är Thomas Ledin, en dag på stranden.

0: En av tre svenskar vill skriva en bok. Det visar en SIFO-undersökning gjord tidigare år på uppdrag av Next Story. Och är du en av alla de som drömmer om att skriva en bok alldeles själv, då är det dags att spetsa öronen nu, kanske också ta fram papper och penna för att anteckna. Ja, nämligen ett proffs på tråden. Proffs när det gäller att skriva böcker och det mesta i övrigt också. Författaren Denise Rudberg, välkommen.
1: Man tackar.
0: Du tillbringar ju sommaren skrivandes i ditt hus i Palma på Mallis. Ja. Det låter ju som en toppen tillvaro för en författare.
1: Ja, men det är ju det. Och jag skulle ju komma till det sen. Men när du väljer din plats, var du vill sitta. Det behöver nödvändigtvis inte vara så instängt, utan bara välj en plats du älskar. Och alla har ju någon plats som de älskar.
0: Mm. Jag tyckte att du har gett en så bra beskrivning på det där, att hitta sin plats. Man brukar ju känna, man går in på en restaurang till exempel, så dras man till något särskilt bord eller en plats eller sådär. Och det funkar tydligen också då när man ska leta sin skrivarplats.
1: Ja, men faktiskt. Jag skrev faktiskt min allra första bok innan jag ens visste att det var en bok. Den skrev jag på en specifik parkbänk i Central Park i New York. Det låter ju också som en sån här dröm. Men vi, även om så här, alla människor har ju en favoritbänk någonstans i sitt liv. Mm. Alltså oavsett var, om det är i Varberg eller i Kiruna eller i Stockholm eller i Värmland någonstans. Det, alltså, alla har en parkbänk som de tänker så här, men där kan jag tänka mig sätta mig. Det är den typen av plats. Eller som du säger, ett favoritbord på sitt café.

0: mig. Det inspirerar mig jättemycket om jag fastnar.
1: Men du säger man har sina karaktärer eller håller på och jobbar fram sina karaktärer. Kan man liksom gräva lite där man står? Kan man jobba vidare, utveckla dem, försöka lära känna dem bättre? Kan det vara en väg att gå?
0: Ja, och mitt bästa tips när det gäller att skriva om karaktärer, framförallt om det är någonting du ska skriva som du själv upplevt, så ta ett kliv tillbaka och så tänker du så här, det är inte jag och det är inte mina upplevelser som ska berätta den här historien egentligen. Jag ska berätta den utifrån min grannes perspektiv och då kanske en granne som du inte riktigt gillar. Okay. Eller samma sak, eller en kollega, alltså någon som du har ett lite horn i sidan till som du känner så fan vad jag retar mig på den här människan hela tiden. Det är liksom hur den tuggar eller hur den går in i ett rum eller hur den pratar om ekonomi eller vad 17 det nu kan vara. Skriv utifrån den personens perspektiv men berätta samma historia, för då kommer det uppstå någonting som kallas nyansering. Och det är väldigt väldigt bra för alla berättelser.
1: Och i vilket skede vet man att det är nu jag ska kontakta ett bokförlag och försöka sälja in min fantastiska bok som en bestseller?
0: När den är klar.
1: Men vad betyder det?
0: Ja, det måste vara en början och mitten och ett slut. Det måste vara ett färdigt manus. Det behöver inte betyda att det är världens bästa slut. Eller början måste nog vara ganska bra. Men slutet vet många bokförlag att det här det är det svåraste att skriva. Så att det brukar man vara helt okej med om inte det alltid sitter. Men det måste finnas ett slut. Så det måste, boken måste vara färdig genom skriven. I 99% av fallen.
1: Okej. Okay. Men du, de flesta av oss behöver ju försörja oss under bokprocessen. Kan jag ha mitt vanliga jobb och samtidigt hinna skriva en bok?
0: Ja, för att du behöver inte skriva. Du ska mikroskriva skulle jag säga om du har ett annat jobb. Jag jobbade med andra saker, pluggade andra saker när jag började skriva. Men om man ger sig själv en kvart eller en halvtimme eller någonting någonstans. Men att du gör det väldigt, väldigt regelbundet och ganska frekvent. Så hellre bara skriva 3 meningar typ i anteckningarna i mobilen. Eller skicka ett sms till dig själv. Bara någonting varje dag skulle jag säga. Så don't quit your day job. Fortsätt med det, för det kan också vara någonting som inspirerar. Men du måste mikroskriva hela tiden.
1: Det tyckte jag lät jättetrevligt, att man tar en halvtimme om dagen och knåpar på någonting. Men jag vet att du jobbar ju lite annorlunda. Det här är ju ditt liv nu. Det är ungefär 2 böcker per år, vilket är imponerande. Hur ser dina skrivdagar ut?
0: Ja, men de är ju väldigt inrutade. De är ju liksom som en riktig arbetsdag. Liksom. Jag går upp och sen så tar jag promenad med hunden, äter frukost med min man. Sen så skriver jag i 2 timmar. Sen så blir det gymmet, sen blir det lunch. Och sen så blir det eftermiddags siesta. Och sen ett skrivpass till innan middagen. Så ser mina liksom somrar ut. Och då är jag väldigt produktiv. Men jag skulle säga att under de här liksom promenaderna, under siestan, då tänker jag också väldigt mycket. Och planerar för vad jag ska skriva när jag väl sätter mig på rumpan. Så att men de är väldigt inrutade. Ju mer inrutade, och det är det jag menar med de här mikropauserna. Bestäm att varje dag 12:15, samtidigt som jag äter min pastasallad till lunch på jobbet, då ska jag mikroskriva 5 minuter eller 10, eller alltså vad du nu har möjlighet till.
1: Och visst är det så att du fortfarande är ganska analog, va? Det är anteckningsbok och penna.
0: Ja, och det är också som du sa där, nu var inne på det här med inspirationen. När inspirationen tryter, sätt dig med papper och penna. Och skriv alla mina liksom, första utkast på alla mina böcker som är då numera 42, har börjat med papper och penna.
1: Helt otroligt. Det där är så imponerande. Ja. Och du, det här var ju strålande, väldigt konkreta tips. Ja, du hade ett till. Kom det mer?
0: Ja, när ni hittar citat, så roliga citat. Skriv upp det direkt. Ha en bok där du skriver att det där var jävla roligt sagt. Eller det där lät spännande. Bara spara de där grejerna. För det är en skatt sen att ha om du bara kan kasta in det i en dialog eller någonting.
1: Alltså så pepp. Det här är vad halva svenska folket, eller i alla fall hälften av P4 Extras lyssnare, kommer ägna eftermiddagen åt när det här programmet är slut. Vad kul, Denise. Njut av din sommar och jobba på, säger vi som läser.
0: Ja, tack snälla för att jag fick mina tips.
1: Ha det så bra.
0: Ja, detsamma. Trevlig sommar.
1: Ja, tack ska du ha. Och detsamma. Hej, hej. Denise Rudberg, alltså en liten snabb författarskola. Jag hoppas att du blev väldigt pepp. En av 3 går alltså och drömmer om att få ur sig en bok. Kör hårt!

0: Precis. Nu är vi, ja, det här, vi kommer att göra det här superbra. Jag har fått besök i studion och stämningen är redan på topp. Det ska handla om ett helt gäng kärlekstörstande singlar som tillsammans på ett hotell i Grekland håller lite koll på varandra och visar intresse. Vad kan gå fel? Ja, ingenting, säger jag. Idag drar den nya säsongen av Hotellromantik igång och det här är ett program som många har väntat och längtat efter. Jag har ju två av årets deltagare här på besök. Marianne Lingserius, jag fick kämpa lite där, välkommen hit.
1: Tack.
0: Och Göran Wohlroth, säger du det också så?
2: Nej, Wohlroth.
0: Ja, okej, okay. Blev lurad där, det var bara ett del. Ni är båda otroligt välkomna. Jag håller mig till Marianne och Göran då.
1: Tack,
0: det klarar jag.
1: Ja.
0: Och för de som inte vet så är ju Hotellromantik ett datingprogram som man ser på tv. Alla deltagare är över 65. Vad lockade dig, Marianne, att söka?
1: För det första ska jag säga att jag blev anmäld av en av mina bröder, men jag blev bara väldigt, väldigt glad för att jag tyckte mer och mer om den här programmet för varje säsong.
0: Ja.
1: Först var jag lite tveksam och tänkte oj, oj, oj, vilka åker dit, och sen var det bara bättre för varje säsong och jag insåg mer och mer att det är fantastiskt och jätteviktigt och underbart att visa upp alla äldre, våra liv och vad vi vill fortfarande. Vi vill inte sitta framför tvn. Bara.
0: Nej, inte bara.
1: Vill, inte bara i alla fall. Bara när man tittar på Hotellromantik.
0: Ja, ja, exakt. Det får vi ju säga. Men Göran, vad hade du för förhoppningar när du klev in på hotellet första gången?
2: Ja, otroligt pirrigt och jättenervös. Den stora delen, stora samtalsämnet för oss killar, det var ju kommer jag få någon dejt överhuvudtaget? Kommer jag bli vald? Och vi visste inte vad som väntade, så att vi var ganska nervösa, oroliga och inte så självsäkra. Men sen så sa ju produktionen då att alla kommer få en dejt, och då kände man sig lite mer lugn.
0: Men vad fint att du säger det där, att man inte kände sig allt för kaxig där i början. Det är ju en otrolig, det är också en lite härlig känsla det där, den kan man ju minnas från när man var väldigt ung också. Kul ju.
2: Ja, fantastiskt.
0: Men alltså, nu är det ju lite av en spoiler det här, men jag säger ändå, Göran, du blev ju hyfsat poppis faktiskt. Redan i första avsnittet har små fåglar kvittrat till mig. Det är flera ladies som är intresserade av dig. Hur var det att hantera det då? Gå ifrån att inte tro att du ska få någon dejt till att bli ganska poppis.
2: Det där var ingenting som jag uppfattade överhuvudtaget. Definitivt inte då från om det överhuvudtaget var till första början, utan jag fick en väldigt fantastisk första dejt, det som vi kallar för ögonblicket då. Och det påverkade då väldigt många andra, och väldigt många andra tog med sig den här känslan som var väldigt annorlunda i sen resten av veckan.
0: Ja, vad häftigt. Men Marianne, att öppna upp för någon, en annan person, lite senare i livet, skulle du säga att det blir lättare eller svårare?
1: Jag är inte en jätterädd person, trots att jag varit med om tillräckligt i livet, kan jag säga. Men det är ju svårare på ett sätt, för att man kanske vet lite mer vad man gärna vill ha eller önskar sig, och också vad man absolut inte vill ha på så sätt. Men också blir man kanske mer ödmjuk till sig själv och sina medmänniskor, tänker jag. Så att det går inte att svara ja eller nej, tyvärr. Det finns så många olika sidor, men att inte vara feg, det är väl alltid en vinstlott.
0: Ja, och det är man ju inte om man, redan när man har sökt det här programmet så visar man ju mod, tycker jag. Otroligt häftigt. Men fokus är ju ändå att man ska hitta kärleken i en partner, och då blir det ju en personlig resa också. Håller du med om det, Maja?
1: Hela programmet tyckte jag var en enda stor personlighetsutveckling.
0: Ja.
1: Var man än befinner sig på den stigen själv, så kände jag och många med mig att det var verkligen det. Vi öppnade upp och så blev så transparenta, och vi kan också lägga till, som många frågat mig om, man glömde kameramännen och kamerakvinnorna helt, mer eller mindre helt och hållet, tycker jag i alla fall.
0: Håller du med,
1: och det
0: Göran?
1: Var fantastiskt.
2: Ja, produktionen var väldigt bra.
1: Ja.
2: Det var ju kanske den första timmen man funderade på kamerorna, sen försvann de.
1: Exakt.
0: Hur lätt var det för dig att öppna upp?
2: Det var nog inga problem alls. Tanken var för mig att åka ner och liksom verkligen var nollställd in.

0: för allting som skulle hända och få vara med om en fantastisk upplevelse, en filminspelning eller en tv-program. Mm. Jag har inte varit det tidigare, så för mig det var väldigt spännande. Det var från alla plan. Hela den här, det är många av de medverkare som andra har skickat in, alltså någon annan har skickat in min anmälan, men jag skickade in min själv.
1: Ja.
0: Jag hade i och för sig en fantastisk coach, en av mina bästa tjejkompisar som pressade under flera år. Så att jag satt och tittade på det och sa, du måste vara med, du har ingen filter, du måste bara vara med på det här. Så jag gick hem och så började den här ansökan.
1: Ja. Ja, otroligt häftigt. Men kan ni avslöja någonting om den här säsongen? Alltså, kommer vi att få se någon kärlek? Blir det kärlek?
2: Mycket kärlek.
1: Ja.
2: Och olika faser och en del dramatik och så, okay. Ja, jag vågar inte avslöja så mycket mer, men att mycket kärlek blir det i alla fall. Mm. Sen vad som händer efteråt, det blir en annan fråga.
1: Det är en annan fråga, ja. Göran?
0: Ja. Programmets ämne är ju romantik, dramatik och mycket runt olika situationer. Så att vi som var där nere, vi har döpt om programmet till Hotell Dramatik.
1: Ja, men det här låter ju perfekt. Det är ju det här man vill se när man ser reality. Ja. Men vad säger ni så här med facit i hand? Finns det ett liv före Hotell Romantik och ett liv efter?

0: rent romansmässigt, så har det öppnat upp för mycket annat som jag tror inte att jag skulle ha gjort annars.
1: Ge mig ett exempel på det.
0: Jag hade en hel del att prata om med psykolog, som har hänt mig i livet, som jag behöver bearbeta. Det har jag liksom haft svårt för. Jag tycker att det är svårt att prata om mig själv när det är för känsliga saker. Och det gjorde jag. Och en hel del andra saker som lite för privata.
1: Ja, ja, naturligtvis.
0: Men det har öppnat upp för mycket och jag blev modigare. Jag började också, ska jag inte säga nu, nej.
1: Nej.
0: Förlåt mig.
1: Men det här gör ju bara man blir ännu mer sugen.
0: Ja, ja, ja.
1: Är det ett liv för och efter? Ja, vad fint. Det låter jättefint tycker jag. Var det för och efter för dig också, Göran?
2: Nej, jag inte på det sättet.